0: سلام یاد نمیستی دوست داشت.
1: Mammal's 2 in service with assistance.